keder bıraktı. Boşaldı artık ruhum. Kalmadı hiçbir şey.

Bërshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë, sot është e hënë, data 15 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqipi mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet përmes adresës tërtëdinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat kujtesa historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Serkan Oksal.

0: Giusto in derruona këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka përshëndetur marrëveshjen e arritur ndërmjet Shqipërisë dhe Iranit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ai u bëri thirrje palëve të shmangin veprimet provokuese deri në nënshkrimin përfundimtar të marrëveshjes. Edhe Ministri i Jashtëm Turk Hakan Fidan ka përshëndetur marrëveshjen për përfundimin e luftës mes Shqipërisë dhe Iranit, ndërsa kreu i drejtorisë komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran, tha se ajo do të kontribuojë jo vetëm në përfundimin e krizës aktuale, por edhe në vendosjen e një paqe të qëndrueshme në rajon. Shefi diplomacisë turke zhvillon sot një vizitë zyrtare në Moskë, ku do të pritet në takim nga presidentin Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojnë mbi hapat për paqen në Ukrainë e lindjen e mesme. Gjatë takimeve do të trajtohen marrëdhënie dyparqe, tregtare dhe projekti kritik i centralit bërthamor Akuyu. Irani ka njoftuar se është finalizuar një memorandim mirëkuptimi me Shaban, i cili pritet të nënshkruhet të premten në Gjenevë. Teherani thotë se marrëveshja është rezultati i negociatave intensive dhe do të shoqërohet me mekanizma të rrept monitorimi. Tërkaq presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është përfunduar dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizime.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është përfunduar dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizime. Ai bërë të ditur gjithashtu heqjen e menjëhershme të bllokadës detare amerikane. Marrëveshja me Republikën Islame të Iranit është arritur, urime të gjithve, kështu autorizoi plotësisht hapjen pa pengesë të ngushticës së Hormuzit dhe njëkohësisht me këtë autorizoi heqjen e menjëhershme të bllokadës detare të Shteteve të Bashkuara. Anije të botës, ndizni motorët tuaj, lërën e naftën të rrjedh, deklaroi Trumpi në një postim në rrjetin e tij Truth Social. Kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif konfirmoi gjithashtu se negociatat mes Shqipërisë dhe Iranit kanë përfunduar me marrëveshje. Ai tha se pas bisedimeve intensive, të dyja palët kanë shpallur përfundimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin. Sipas Sharifit, ceremonia zyrtare e nënshkrimit do të mbahet më 19 qershor në Zvicër. Ai falënderoi Shqipërinë dhe Iranin për angazhim në gjetjen e një zgjidhje diplomatike, ndërsa shpreu mirënjohje të veçantë për Katarin, Arabinë Saudite dhe Tyrkinë për rolin e tyre në përpjekjet ndërmjetësuese. Zëvendës ministri i Punëve të Jashtme të Iranit, Kazem Garib Abadi, konfirmoi arritjen e marrëveshjes, duke bërë të ditur se teksti i memorandumit të mirëkuptimit është përfunduar dhe se do të nënshkruhet të premte në Zvicër. Sipas Agjencisë Iraniane të Lajmeve Tasnim, Garib Abadi tha se deri në atë kohë do të verifikohen zotimet e palës amerikane për përfundimin e luftës, heqjen e bllokadës dhe lirimin e aseteve iraniane. Ai shtoi se negociatat 60 ditore pas nënshkrimit do të përqendrohen te sanksionet, programi bërthamor i Iranit dhe mekanizmat e zhvillimit ekonomik. Garib Abadi vuri në pas se marrëveshja përfshin gjithashtu Libanin dhe se përfundimi i operacioneve ushtarake në fronte të ndryshme do të shpallet së shpejti. Sipas tij, në tekst janë përfshirë të gjitha qëndrimet kryesore të Iranit, ndërsa dokumenti do të bëhet publik para ceremonisë së nënshkrimit. Ai tha po ashtu se përgatitjet e forcave të armatosura iraniane për kundërpërgjigje pas sulmeve izraelite ndaj Libanit ndikuan në zhvillimin e negociatave dhe në përparimin e disa çështjeve në marrëveshje. Megjithatë, ai theksoi se forcat iraniane mbeten të gatshme për t'u kundërvën çdo kërcënimi.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Hakan Fidan, ka mirëpritur marrëveshjen e arritur për të dhënë fund të luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Fidani e cilësoi marrëveshjen si një etapë të rëndësishme në rrugën drejt vendosjes së paqes dhe stabilitetit të qëndrueshëm në rajon, ndërsa tha se shpreson që bisedimet plotësuese të vazhdojnë në një frymë konstruktive. Ai përgëzoi palët që arritën marrëveshjen si dhe Pakistanin për rolin e tij ndërmjetësues. Fidani vlerësoi gjithashtu kontributin e vendeve të tjera që mbështeten procesin diplomatik, veçanërisht Katarin. Shefi diplomacisë turke theksoi se është me rëndësi të madhe që të gjitha vendet e përfshira të tregojnë maturi dhe përgjegjësi për të parandaluar çdo përpjekje që mund të sabotojnë marrëveshjen dhe të rrezikojnë paqen e sigurinë rajonale. Ai nënvizoi se Turqia nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdoğan ka mbështetur këtë proces që nga fillimi dhe do të vazhdoj pa ndërprerje përpjekjet në favor të paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Ndërkaq, presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka mirëpritur marrëveshjen e arritur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke vlerësuar atë si një zhvillim të rëndësishëm për vendosjen e paqes dhe qetësisë në rajon. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Erdoğan tha se shpreson që ky zhvillim të kontribuojë në krijimin e një atmosfere të qëndrueshme, të paqes dhe sigurisë, për të cilën, sipas tij, ka nevojë e gjithë bota prej kohësh. Kreu i shtetit

0: Turk theksoi se deri në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes duhet të shmangin deklaratat, provokimet dhe veprimet që mund të rrisin tensionet duke bërë thirrje për vigjilencë ndaj çdo përpjekje të mundshme për sabotim të procesit. Ai falenderoi udhëhecit e SBA-s dhe Iranit për angazhimin e tyre në arritjen e marrëveshjes, ndërsa shprehu mirënjohje të veçantë për rolin ndërmjetës të Pakistanit. Erdogan i vlerësoi gjithashtu mbështetjen diplomatike të dhënë nga Katari dhe Arabia Saudite për avancimin e negociatave. Në përfundim, kreu i shtetit turk theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon, duke kontribuar në zgjidhje të qëndrueshme mbi bazën e diplomacisë dhe të drejtës ndërkombëtare.
1: Marrëveshjen e arritur ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit e ka mirëpritur gjithashtu kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë, Burhanettin Duran, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për uljen e tensioneve dhe rikthimin e stabilitetit në rajon. Në një deklaratë të publikuar në platformën turke të medias sociale En Social, Durani theksoi se shpreson që marrëveshja të mos shërbejë vetëm për zgjidhjen e krizës aktuale, por edhe për krijimin e kushteve për një paqe të qëndrueshme. Ai nënvizoi se vendosja një klime paqeje dhe sigurie për të cilën rajoni ka nevojë prej kohësh, mund të arrihet vetëm përmes dialogut, diplomacisë dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare.
0: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez e vlerësoi marrëveshjen mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit si dëshmi që lufta është një dështim. Le të festojmë, por të mos harojmë, dhe le të mësojmë edhe një herë se përgjithmonë se lufta është një dështim. Dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë, tha Sanchezi përmes një deklarate të postuar në rrjetin social X. Më shumë se 7400 të vdekur, kryesisht civil, qindra shtëpi, shkolla e spitale të shkatruara. Rritje të përhapura të çmimeve dhe miliarda euro humbje përfshirë në Evropë. Kjo është kosta e konfliktit në Iran. Ne besojmë se marrëveshja e shpallur e paqes do të japë fund kësaj pakuptësie, do të respektohet nga të gjitha palët dhe do të shënojë fillimin e një epoke të re në lindjen e mesme, shtoi ai. Arritjen e marrëveshjes ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit e përshëndetit gjithashtu ministri spanjoll i punëve të jashtme, Jose Manuel Albares. Shefi diplomacisë spanjolle vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësuesve dhe theksoi rëndësinë e lëvizjes së lirë dhe të sigurt përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas tij, dialogu dhe negociatat mund të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve të pasgjedhura, përfshirë ato në Liban dhe në garantimin e ambushimit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Çmimi i arit në tregjet globale është rritur me rreth 3% pas marrëveshjes së arritur mes SBA-s dhe Iranit, e cila ka ulur tensionet gjeopolitike. Në tregun spot, çmimi i arit u rrit me 2.48% dhe u tregtua me $4,315 për ons në orën 10:50 sipas kohës lokale të Tyrkisë. Paralelisht me rritjen e metaleve të çmuara, edhe argjendi shënoi një rritje prej mbi 3%, duke kaluar nivelin e $70 për ons. Rritja e fortë e çmimeve lidhet me marrëveshjen e paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synon të jap fund konfliktit dhe të rikthejë qarkullimin në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët kryesore të transportit global të naftës. Procesi që nisi në fund të shkurtit me sulmet e SBA-s dhe Izraelit dhe Iranit kishte sjellë mbylljen e ngushticës së Hormuzit, duke rritur çmimet e naftës në tregjet botërore dhe duke shtuar shqetësimet për inflacionin. Kjo situatë kishte shkaktuar një rënje prej më shumë se 19% të çmimeve të arit që nga muaji i shkurt. Bllokimi i ngushticës nga Tehrani sekundër përgjigje kishte rritur kostet e energjisë dhe kishte nxitur inflacionin global. Në SBA, ekonomia më e madhe në botë, inflacioni arriti në 4.2%, niveli më i lartë i 3 viteve të fundit. Rritja e inflacionit dhe qëndrueshmëria e tregut të punës kishin forcuar pritmën se bankat qendrore nuk do të ulnin normat interesit, por mund të ndërmirnin edhe rritje të mëtejshme të tyre. Ari, i cili nuk sjell të ardhurat nga interesi, humbet një pjesë tërheqje në periudhat me norma të larta interesi dhe ishte vënë në presion në gjithashtu nga forcimi i dollarit amerikan. Megjithatë, pas marrëveshjes së paqes, pritma e tregjeve për politikat e interesit ndryshuan me shpejtësi. Mundësia që Rezerva Federale Amerikane të rrisë normat e interesit në dhjetor ra në 48% nga 69% që ishte javën e kaluar. Analistët vlerësojnë se lajmet për paqe kanë ndikuar pozitivisht arin në afat të shkurtër për shkak të pritmës për uljen e interesit. Sidoqoftë, ata paralajmërojnë se faktorë të tjerë të rëndësishëm ekonomik mund të kufizojnë rritjen e mëtejshme të çmimeve.
2: Çmimi i naftës së llojit Brent ka shënuar një rënje të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare pas njoftimit për arritjen e një marrëveshje ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për të dhënë fund përplasjeve ushtarake dhe për të rihapur ngushtësinë.

0: se në Hormuzit. Nafta Brent po trektuat me 83.27 dolar për fuqi, një ullje prej 4.22% në krasim me seancën për mbjuset e javës e kaluar. Ndërkohë nafta e papërponuar e tipit Amerikan WTI karën me 5.05% duke u trektuar me 80.59 dolar për fuqi. Të premtën nafta Brent kishte arritur deri në 89.90 dolar për fuqi dhe kishte mbyllur ditën në nivelin e 87.33 dolarve. Pas konfirmimit të marrëveshjes të dielën, çmimi i saj zbriti deri në 83.05 dolar gjatë orëve të para të tregtimit në ditën e parë të javës, ndërsa WTI preku nivelin e 80.01 dolarve për fuqi. Këto janë nivele më të ulta që nga 6 marsi për Brentin dhe nga 10 marsi për WTI-n. Rënja e çmimeve lidhet kryesisht me pritmen se hapja e ngushticës së Hormuzit do të rikthejë qarkullimin normal të naftës në tregjet botërore dhe do të ulë shqetësimet për furnizimet. Megjithatë, Trump i paralajmëroi se sulmet ushtarake mund të rifillojnë në rast se Teherani nuk arrin një marrëveshje përfundimtare bërthamore me Washingtonin. Në aspektin teknik, për naftën e llojit Brent, niveli 85.28 dollar shihet si një zonë rezistence, ndërsa 82.46 dollar si nivel mbështetje.
1: Instituti Turk i Statistikave publikoi të dhënat e indeksit të prodhimit industrial për muajin prill. Sipas të dhënave, prodhimi industrial i korrigjuar nga efektet kalendarike u rrit me 6% në krahasim me prillin e vitit të kaluar. Kjo përbën rritjet më të lartë vjetore të regjistruar gjatë 8 muajve të fundit. Herën e fundit që indeksi kishte shënuar një rritje më të madhe ishte në gusht të vitit 2025, kur u rrit me 7.1%. Analiza e nën sektorëve tregon se indeksi sektorit të minierave dhe kurorëve ra me 2.8% në baza vjetore, ndërkohë sektori industrisë përpunuese shënoi rritje prej 6.8%, ndërsa sektori prodhimit dhe shpëndarjes së energjisë elektrike, gazit avulitare të kondicionuar u rrit me 1.8%. Po ashtu indeksi pa korrigjuar i prodhimit industrial regjistroi një rritje vjetore prej 9.7% në muajin prill.
0: Kompania turke industrisë mbrojtjes Aselsan ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje eksporti me përdoruesa ndërkombëtar për furnizimin e sistemeve të radarit, zgjidhjeve të mbrojtjes ajrore, sistemeve elektrooptike dhe pajisjeve të komunikimit. Sipas njoftimit, marrëveshjet përfshijnë gjithashtu eksportin e ngarkesave teknologjike payload të zhvilluara për platformat papilot, si mjete ajrore papilot dhe mjete detare papilot. Këto kontrakta synojnë të rrisin pjesëmarrjen e Turqis në tregun global të teknologjive papilot dhe sistemeve të avancuara të mbrojtjes. Vlera totale e marrëveshjeve të nënshkruara arrin 114.7 milion dollar amerikan, sipas komunikatës së bërë nga kompania Aselsan.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Akademia Kombëtare e Inteligjencës së Republikës së Tyrkisë organizoi në kryeqytetin e vendit programin ndërkombëtar me temë Samiti i NATO-s në Ankara, Inteligjenca dhe Rezistenca. Pak javë para samitit të 36 të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të aleancës që të mbahet në 7 dhe 8 korrik. Në aktivitetin e zhvilluar në një hotel të Ankaras, morën pjesë kreu i organizatës kombëtare të inteligjencës Ibrahim Kallën, drejtori i Akademisë Kombëtare të Inteligjencës profesor doktor Talha Köse, zvendës sekretari përgjithshëm i NATO-s për inteligjencën dhe sigurinë Scott Bray, si dhe akademik ambasador ekspert të sigurisë. Duke folur në program, Bray tha se NATO-ja po përballet me një periudhë ndryshimesh të mëdha në fushën e teknologjisë së inteligjencës. Ai theksoi se samiti i ardhshëm do të sjellë vendime të rëndësishme dhe se alianca do të vazhdojë përpjekjet për ndërtimin e një organizate më të fuqishme, me një qasje të bazuar tek kërcënimet. Duke ju referuar luftës Rusi-Ukrainë, Bray tha se Rusia po përdor metoda të ndryshme për të synuar destabilizimin dhe se mbështetja për Ukrainën, si dhe masat ndaj kërcënimeve që u drejtohen vendeve alate, do të vazhdojnë. Ai vlerësoi përvojën e Tyrkisë në luftën kundër terrorizmit, duke theksuar se ajo sjell kontribute të rëndësishme për aleancën. Sipas tij, zhvillimet në industrinë turke të mbrojtjes do të jenë një ndër temat kryesore të samitit. Bray shtoi se NATO-ja synon të forcojë aleancat e kapacitetet e saj për të garantuar sigurinë së ardhmes, duke vijuar forcimin e saj nën ombrellën e përbashkët të aleancës.
2: Sipas njoftimit të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës së Republikës së Tyrkisë, sot në orën 13 sipas orës lokale në Ankara është bërë inaugurimi i aeroportit të Ankaras. Aeroporti pritet të përdoret gjerësisht edhe gjatë samitit të NATO-s, i cili do të zhvillohet muajin e ardhshëm me datat 7 dhe 8 korrik. Nga një bazë ajrore ushtarake, aeroporti është të shëndruar

0: në një qendër ndërkombëtar aviacioni e aftë të pres avion me trup të gjerë dhe delegacione të nivelit të lartë nga e gjithë bota. Punimet u realizuan në kuadrë të një protokolli bashkëpunimi ndërmjet të drejtorisë përgjeshme të autoritetit të aeroporteve shtetërore dhe Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare. Procesi modernizimit që synon forcimin e infrastrukturës aerore të kryeqytetit u përmbyll brenda 8 muajsh. Në kuadrë të projektit u rinovua pista, platformat e parkimit, rrugët lidhëse dhe infrastruktura teknologjike sipas standardeve ndërkombëtare. Pista ekzistuese, e cila më parë kishte gjatësi 2450 metra dhe gjerësi 42 metra, u zgjerua në 3000 metra gjatësi dhe 60 metra gjerësi, duke mundësuar kështu uljen dhe ngritjen e sigurt të avionëve të mëdhenj. Gjithashtu ndërtuan zonat kthimi në sipërfaqe totale prej 15000 metra shkatror dhe një platformë re prej 160000 metra shkatror me kapacitet për parkimin e rreth 44 avionëve njëkohësisht. Rrugët e taksimit u rinovuan plotësisht dhe u ndërtuan korridore të reja paralele e lidhëse. Për rritjen e sigurisë së fluturimeve u krijua zona speciale sigurie në fund të pistës e njohur si RESA, ndërsa sistemet e ndriçimit dhe navigimit u modernizuan sipas standardeve ndërkombëtare të aviacionit. Në aeroport janë vënë në funksion edhe një rezidencë shtetërore për mysafir me sipërfaqe të mbyllur prej 4800 m2 dhe një parking i hapur me kapacitet për 310 automjete. Në kuadrë të projektit është ndërtuar edhe një rrugë re lidhëse prej 12.5 km mes aeroportit dhe kompleksit Ajildës. Një pjesë e saj përfshin ura dhe nënkalime, ndërsa një urë moderne 120 metrash me kablo mbajtëse është një nga elementet më të spikatura të këtij projekti. Në vënje në funksionim të aeroportit Ankaras, synohet menaxhimi më i balancuar i trafikut ajror të kryeqytetit, ulja e ngarkesës së aeroportit Esenboa gjatë organizimeve ndërkombëtare dhe lehtësimi i trafikut rrugor në qytet.
1: Burimet diplomatike turke bëjnë të ditur se ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan do të vizitojë Moskën, ku pritet nga presidenti rus Vladimir Putin, si dhe do të takoj homologun Sergej Lavrov për të diskutuar marrëdhënie dypaqe dhe stabilitetin rajonal. Fidani do të takohet gjithashtu me afarist turq në këtë vend. Në fokus të bisedimeve do të jenë tregtia, energjia dhe siguria. Tema kryesore pritet të jetë lufta Rusi-Ukrainë, ku Fidani do të rikonfirmojë gatishmërinë e Ankaras për të udhëhequr bisedimet e paqes, si në vitet 2022 dhe 2025. Ai do të theksoj se propozimi Tyrkisë për armë pushim dhe sigurinë e lundrimit në detin e zi mbetet ende në tryez. Në lidhje me krizat rajonale, Tyrkia do të shprehë mbështetjen për lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe nevojën e ndihmës ndërkombëtare ndaj Damaskut për stabilitet në Siri. Gjithashtu do të nënvizohet se politikat e Izraelit kërcënojnë sigurinë e rajonit dhe do të kërkohet ndalimi i shkeleve në Gazë dhe i pushtimit në Liban. Njëherësh do të rikonfirmohet mbështetja për procesin e paqes Azerbajxhan-Armeni. Në rrafshin ekonomik, tregtia dypalçe në vitin 2025 kaloi 49 miliard dollarët, ndërsa Tyrkia e vizituan 6.9 milion turist rus. Ndërkaq në projektin e centralit bërthamor Akkuyu, reaktori i parë planifikohet të vjetë në punë brenda këtij viti. Vizita e fundit dypalçe e Fidanit në Rusi ishte në maj 2025, ndërsa me Lavrovin u takua së fundmi në prill 2026 gjatë forumit diplomatik të Antaljes.
0: Autoritetet rajonale në Ukrainë kanë njoftuar se të paktën 9 persona janë vrarë pas një valje sulmesh ruse që kanë goditur disa qytete të mëdha të vendit. Shefi i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, deklaroi në Telegram se në kryeqytet janë regjistruar 23 të plagosur, përfshirë një fëmijë, ndërsa numri i viktimave është arritur në 4. Ndërkohë ministri i Brendshëm Ihor Klimenko tha se 5 punonjës të shërbimit shtetëror të emergjencave janë vrarë gjatë operacioneve të shuarjes së zjarrit në qytetin verilindor të Harkovit. Ai shtoi se të paktën 5 persona të tjerë janë plagosur si pasojë e një goditje të dytë ruse në të njëjtin vend. Në Kiev, kryetari i bashkisë Vitali Kliçko njoftoi se është përfshirë nga zjarri katedralja e fjetjes së Shën Marisë, pjesë e kompleksit historik Kiev-Perçersk Lavra. Si pas ti, flakat kanë përfshirë qatin e katedrales në zonën e kompleksit ortodoks. Në të njëjtën kohë, autoritetet ruse raportuan një sulm me dron Ukrainës në qytetin Tula, rreth 200 km në jug të Moskës, ku 3 persona u vran dhe 3 të tjerë u plagosën, përfshirë një fëmijë 1-vjeçar. Guvernatori rajonal Dmitri Miljajev tha se zona e banimit në Tula është goditur nga një sulm me dron, duke shkaktuar viktima dhe dëmaj materiale.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 qershor. Si sot më 763-shin para erës sonë, asirianat regjistruan një eklips diellor dhe kjo ditë e veçantë u përdor më vonë si pikë referimi në krijimin e një kronologjie të historisë së Mesopotamisë. Në këtë datë të vitit 1215, mbreti John i Anglisë vulosi kartën e madhe të lirive, hartuar së pari nga kryepeshkopi i Canterbury-t, kardinali Stephen Langton, për të bërë paqe ndërmjet mbretit jo popullor dhe një grupi baronësh rebel. Karta e madhe premtoi mbrojtjen e të drejtave të kishës, mbrojtjen e banorëve nga burgimi i paligjshëm, qasje në drejtësi të shpejta dhe kufizimet në pagesat feudale ndaj kurorës, të cilat do të zbatoheshin nëpërmjet një këshilli prej 25 baronësh. Asnjëra pal nuk ju përmbajt angazhimeve të tyre dhe statuti u anulua nga Papa Inocenti i III, duke çuar në luftën e parë të baronëve. Të njëjtën ditë të 1667-s, doktor Jean-Baptiste Denis, i cili ishte gjithashtu mjeku personal i mbretit Luigi XIV të Francës, kreu transfuzionin e parë të gjakut të regjistruar në histori. Doktor Denisi i dha gjakun e një dele, një djali 15 vjeçar dhe ky i fundit arriti të mbijetojë. Si sot në vitin 1752, polimati amerikan Benjamin Franklin, një nga etrit themelues të Shteteve të Bashkuara, provoj në përmjet eksperimentit me balon se vetëtima është një rrym elektrike. Në këtë datë të 1824, kimisti dhe shpikse Amerikan Charles Goodyear patentoj vulkanizimin e kauçukut, metod me të cilën u përftua goma e fort duke hedhur kështu themelet e industrisë sot me të kauçukut. Të njëjtën ditë të vitit 1927, në distriktin Bakërköy të Stambollit u përurua Spitali i Sëmundjeve Psikike dhe Neurologjike, i pari modern për trajtimin e çrregullimeve mendore në Turqi. Si sot më 1941-shin, gjatë luftës së dytë botërore, njësit ushtarake britanike në frontin e Afrikës Veriore filluan operacionin Bad Leaks kundër njësive gjermane dhe atyre italiane. Në këtë datë të vitit 1954 u lind në Chicago aktori, humoristi, komediografi, muzikanti dhe këngëtari amerikan me origjinë shqiptare Jim Belushi. Rolet e tij televizive përfshin ato në spektaklet Saturday Night Live, According to Jim dhe Good Girls Revolt. Belushi u shfaq gjithashtu në filma të tillë si Thief, Trading Places, The Man with One Red Shoe, Salvador, Red Heat, K9, Taking Care of Business, Destiny Turns on the Radio, Angel's Dance, Joe Somebody, Underdog, The Ghost Writer, The Secret Lives of Dorks dhe Wonder Wheel. Ai është vllai i vogël i aktorit të ndjerë të humorit John Belushi dhe babai i aktorit Robert Belushi. Të njëjtën ditë të 1961-shit u nda nga jeta gazetari dhe romancieri Peyami Safa, një nga emrat më të rëndësishëm të letërsisë turke.

A i krijoi personazhin Rexhaj Mendjen Preht, duke u frymëzuar nga Arsène Lupini i autorit francez Maurice Leblanc. Si sot në vitin 1978, mbreti Husseini i Jordanisë u martua me aktivisten dhe filantropen amerikane Liza Helbi, e cila mori titullin Mbretëresha Nur. Para kurorëzimit, ajo pranoi fen islame dhe pas martesës e ndryshoi emrin në Nur al-Husein. Dasma e tyre ishte një ceremoni tradicionale myslimane që u komentua gjerësisht nga shtypi botror. Në këtë datë të 1993-shit, Hajdar Alijevi u zgjodh kryetari i kuvendit të Azerbajxhanit dhe 15 qershori hyri në historinë azerbajxhanase si dita e çlirimit kombëtar. Të njëjtën ditë të vitit 2001, udhëheqësit e Kinës, Rusisë, Kazakistanit, Kirgjizisë, Tadzhikistanit dhe Uzbekistanit themeluan Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Pakti i Shanghajit është një aleancë politike, ekonomike dhe sigurie në rajonin e Euroazisë. Ajo është organizata rajonale më e madhe në botë për sa i takon bulimit gjeografik dhe popullsisë. Si sot më 2019-ën vdiq në moshën 96 vjeçare regjisori dhe producenti italian Franco Zeffirelli. Ai ishte gjithashtu një senator nga Partia Forza Italia e qendrës së djathtë nga 1994 deri në vitin 2001. Modelet e prodhimet operistik, kinematografike, televiziv të tij janë bërë klasik në mbar botën. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

A mund të jetë duhani, i cili konsiderohet armiku kryesor i shëndetit të njeriu në kohët moderne, shkaku i rastësishëm i një shpikje që na lehtëson dhe madje na shpëton jetën? Në fillim, përgjigja e saktë për këtë pyetje mund të mos i shkojë në mendje askujt, por ngjarja që ndodhi në një laborator kërkimor në fund të viteve 1930 mund të na lejojë të përgjemi me po kësaj pyetjeje. Emri i shpikjes së rastësishme që solli tymi i cigares është detektor tymi. Ndërsa zbulimi dhe kontrolli i zjarrit konsiderohet të jetë një nga hapat e parë që e nxori njerëzimin nga epokat e errëta, zjarret e shkaktuara nga zjarri i pakontrolluar e kanë ndjekur qytetërimin njerëzor gjatë gjithë shekujve. Prandaj, që nga qytetërimet më të hershme e deri në ditët e sotme, rritja e pakontrolluar e flakëve të zjarrit ka kërcënuar jetën e të gjitha gjallësave, veçanërisht të njerëzve. Është një fakt historik i vërtetuar me kërkime arkeologjike se zjarret që mund të zgjasin me ditë të tëra kanë shkatëruar qytete dhe sjell rënimin e qytërimeve të lashta. Për këtë arsye, masat e marra kundër kërcënimit të zjarrit nga e kaluar në të tashmen kanë qenë pjesë e pandashme e zhvillimit të qytërimit civil. Sidomos sot, ndërtesat shumë katëshe, numri i të cilave po shtohet të dita ditës dhe qendrat e biznesit të cilat të japin ndjesin si kur janë disa hapa larkë qielit, përbëjnë një kërcënim të madh vdekje prurës nëse nuk janë të pajisura me sisteme alarmi për zjarrin. Fakti që sistemet e fasadave të ndërtesave të tilla janë të ndërtuar me materiale të forta, por jo rezistent ndaj zjarrit, dhe që ato janë të mbështjella me kablo elektrike shumë të gjata që shprehen me kilometra, e rrit edhe njëherë më shumë rrezikun.

ziare. Pikërisht këtu fillon edhe historia e detektorëve të tymit. Në vitet 1930, ndërsa kontinenti evropian po lëviste me shpejtësi drejt luftës së dytë botërore, fizikani zviceran Walter Jäger po përpiqe të shpikte një pajisje që do të lajmëronte për gazrat helmues. Në eksperimentin e ti, Walter Jäger mendoj se gazi helmuese që hynte në pajisjen që ai kishte projektuar do të lidhte me njëra tjetrën molekulat e arit të ionizuar dhe kështu përmes pajisjes do të kalonte një rrym elektrike e konsiderueshme. Por, pajisja e re nuk po e jepte rezultatin e dëshiruar. Fizikani zviceran, i cili e përstriti shumë herë të njëjtin eksperiment dhe mbeti i zhgënjur, unë e vrikosë shumë një ditë dhe ndezi një cigare, ndërsa ishte duke punuar në tavolinë e tij në laborator. Pasi Jega e thithi disa herë cigaren, pa që pajisja e tij e re pa pritmas filloi të jepte alarm. Me sa duket, tymi cigares bëri atë që gazrat toksik nuk mund ta bënin dhe ndonë se rastësisht pajisja i kishte hapur rrugën një shpikje të re për shuarjen e zjarrit. Eksperimenti Jägers ishte një nga zhvillimet e rëndësishme që hapi një rrugë të re për detektorët modern të tymit, por në kushtet asaj kohe, kjo shpikje e re nuk pati shumë ndikim për shkak të kostove të larta që kishte prodhimi i pajisjeve elektrike. Për një kohë të gjatë, këto pajisje u përdorën vetëm në ndërmarrje të mëdha, në kinema dhe teatro. Detektorët e tymit me përmasa më të vogla, të quajtur detektor tymi shtëpiak, nuk u përhapën deri në vitet 1960, edhe pse kishin kaluar 30 vjet që nga zbulimi dhe ishin rinovuar tashmë, sepse çmimet e tyre ishin mjaft të larta. Detektori i vërtet i tymit shtëpiak u shpik pothuajse nga e para në vitin 1965, pasi tani pajisja kishte brenda një njësi baterie lehtësisht të zëvendësueshme. Ato vite ishi një periudhë kur numri dhe lartësia e ndërtesave të banimit në qytete u rrit ndjeshëm për të plotësuar nevojat për strehim të popullsisë në rritje të shpejtë dhe që dyndej drejt qyteteve të mëdha pas luftës së dytë botërore. Në vitin 1976, një ligj i miratuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës e bëri të detyrueshme që çdo shtëpi të pajisje me detektor tymi. Sot është një detyrim ligjor instalimi i sistemeve të alarmit të zjarrit të ndërlidhur me detektor tymi për ndërtesat në qytetet ku ka shumë qendra biznesi dhe popullsi të dendur. Pavarësisht kësaj, ne ende përballemi me rrezikun e humbjes së jetës për shkak të zjarrit në ndërtesat shumëkatëshe, qofshin ato zyra pune apo ambiente banimi. Një nga arsyet kryesore për këtë është se zakoni i pirjes së duhanit, që çoi në shpikjen e kësaj pajisjeje, megjithëse në rënje vazhdon ende. Këtë fakt të dhimbshëm e kanë zbuluar gjithashtu studimet se përse detektorët e tymit nuk e kanë dhënë shpejt alarmin pas zjarreve që kanë rënë ndërtesat shumëkatëshe. Studimet e bëra në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Mbretërinë e Bashkuar kanë zbuluar se bateritë e shumë prej detektorëve të kontrolluar pas zjarrit ishin hequr qëllimisht në mënyrë që të mos i jepnin alarmin e tymit të cigares. Zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën.

0: E ndodhur në rrëz të maleve Toros, në pjesën jugore të Tyrkjes, distrikti Bashjajla i provincës Karaman, i ka dhënë emrin e tij një lloj shumë interesant të ajkës. Ajka në plëndës nga Lila, e cila i u bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2023, me aplikimin e bërë të nga drejtoria e bujqësisë e qarkut Bashjajla, përfitot duke e mbushur plëndësin e dhis ose delës me ajkë. Për ajkën e përfituar nga qumshti i lopës, bualdit, dhis ose delës, plëndë si pastruat dhe përgaditit 2-3 muaj më parë. Në përgaditjen e produktit kërkohen edhe metodat dhe veçanta, në të cilën përdorin 25 kg qumësht për të marë 1 kg ajk. Në fazën e partë të prodhimit, qumështi fillimisht filtruat pas mjeljes, më pas zijet dhe her pas here mblidhet shtresa ajkës e formuar sipër. Ajka e cila mblidhet duke i shtuar shumë pak krip, bajet për pak kohë në ambient të ftoht dhe më pas shtypet në plëndësin e pastruar që të mos ketë boshllëk. Gryka plëndësit të mbushur me ajk, qepet me litar dhe mbyllet mirë dhe lihet të qëndrojmë në një ambient palakështir, mundësisht në frigorifer, për të paktën 2 muaj. Pas përfundimit të procesit të fermentimit, ajka hiqet nga plëndësi dhe ofrohet për konsum.
1: Produkte turke me tregues gjeografikë.

Mishtë të bjurë për para se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është arritur dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizim, ai bërë të ditur gjithashtu heqjen e menjëhershme të bllokadës detare amerikane. Finalizimin e një memorandumi mirëkuptimi me SBA-n, i cili pritet të nënshkruhet të premte në Gjenevë, e ka konfirmuar edhe Irani. Teherani tha se marrëveshja është rezultati i negociatave intensive dhe do të shoqërohet me mekanizma të rrept monitorimi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka përshëndetur marrëveshjen e arritur ndërmjet SBA-s të Iranit, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ai u bëri thirrje palëve të shpangin veprimet provokuese deri në nënshkrimin përfundimtar të marrëveshjes. Gjithashtu, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan e ka mirëpritur marrëveshjen për përfundimin e luftës SBA-Iran, ndërsa kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran tha se ajo do të kontribuojë jo vetëm në përfundimin e krizës aktuale, por dhe në vendosje në një paqe të qëndrueshme në rajon. Shefi i diplomacisë turke po zhvillon një vizitë zyrtare në Moskë, ku pritet nga presidenti Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojë mbi hapat për paqen në Ukrainë e lindjen e mesme. Gjatë takimeve do të trajtohen marrëdhëniet dypalëshe tregtare dhe projekti kritikit centralit bërthamor AKQ. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i TRT-s në Shqip për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas tajmeve të ditës do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Histori e Pafund dhe A e dini se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Serkan Oksal, ju urojmë ditë të mirë dhe mirë dëgjofshim.

そろそろ放送のお別れに時間となりました。ここで最後に一曲お届けします。ソナエルサルカバというグループ

É Marte, 16 de março de 2026, que do Ankara, ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-së në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Voto Est në satelit Ruksat 3A dhe 4A dhe në internet në portalin trtdin.com fraksion radiolar. Pas buletinit të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie pa fund dhe A e dini se. Në varsi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseni dhe kolegu Hilmi Velagoshti bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Të dashur dëgjues, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres, me të cilin diskutuan zhvillimet rajonale dhe globale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të lejohet të zhvillojë blej apo përdor armë bërthamore dhe paralajmëroi se çdo përpjekje në këtë drejtim do të sillte pasoja të paimagjinueshme. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë Hakan Fidan deklaroi se mbajtja e hapur e ngushtitës së Hormuzit për kalimin e sigurt, të lirë dhe të pandërprerë të gjitha anijeve, siç ishte para luftës, është me rëndësi etike për stabilitetin rajonal, sigurinë globale të energjisë dhe tregtin ndërkombëtare. Policia australiane do të hetojë akuzat për dhunë seksuale ndaj aktivistëve australian të flotilës globale Subud, e cila synonte të thyente bllokadën izraelite ndaj Gazës dhe të dërgonte ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Krye diplomati turk Fidan paralajmëroi se nuk do të japin rezultate qasjet që nuk i njohin të drejtat e natyrshme të qipriotëve turq, përkatësisht të barazinë e tyre sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar bazuar në realitetet në ishull.
1: Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Aeroporti i Ankaras u inaugurua të hënën në qytetin e Tyrkisë pak javë para samitit NATO-s, që të mbahet në datat 7 dhe 8 korrik. Ky është aeroporti i dytë në Ankara pas atit të Esenboas, i cili shërben për fluturime vendore dhe ndërkombëtare. Projekti dhe investimet shoqëruese u përfunduan brenda një kohe rekord prej 230 ditësh. Aeroporti ishte ndërtuar fillimisht në vitin 1933 me urdhër të Mustafa Kemal Atatürk-ut dhe pati shërbyer për shumë vite si qendër e aviacionit ushtarak. Objekti është restauruar dhe modernizuar plotësisht. Pista është zgjatur nga 2450 metra që ka qenë në 3000 metra dhe është zgjeruar në 60 metra, ndërsa janë ndërtuar platforma të reja që mundësojnë parkimin e sigurt të 44 avionëve njëkohësisht. Në këtë aeroport janë modernizuar gjithashtu sistemet e ndriçimit dhe navigimit sipas standardeve ndërkombëtare të aviacionit civil. Gjithashtu është ndërtuar një kompleks pritës shtetëror me sipërfaqe të mbyllur prej 4800 metra shkatror dhe parking për 310 automjete. Aeroporti është përshtatur për avion me trup të gjerë dhe për fluturime zyrtare.
0: Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan deklaroi se askush nuk do të mund të largojë vendin nga objektivat e tij strategjike në rrugën drejt shekullit të Turqisë. Duke folur në ceremoninë e inaugurimit të aeroportit të Ankaras dhe rrugëve lidhëse në kryeqytetin turk, Erdogan i tha se viti 2026 po vazhdon si një vit kulmor për Turqinë në shumë fusha dhe se institucionet shtetërore po punojnë intensivisht për të përmbushur objektivat kombëtare. Ne s'lejojmë që askush të na pengojë në rrugën drejt shekullit të Turqisë, të na thyej motivimin apo të prish unitetin ton. Punojmë jo vetëm për 86 milion qytetarë tan, por edhe për qindra miliona vëllezër e motra që e shohin fatin e tyre të lidhur me atë tonin, tha ai. Erdogan theksoi se me rritjen e peshës së Turqisë në politikën globale është rritur edhe numri i delegacioneve të huaja që vizitojnë Ankaranë. Sipas tij, Turqia e vendosur në qendër të 67 vendeve ku jetojnë rreth 1.5 miliard njerëz brenda 4 orëve fluturimi, po shndrohet në një qendër të rëndësishme të diplomacisë ndërkombëtare. Ai solli në kujtesë aeroportin e Esenboa, i cili para dy dekadash shërbente rreth 3 milion pasagjerëve në vit, sot pret afro 15 milion udhëtar, duke theksuar se edhe aeroporti i ri do të kontribuojë në lehtësimin e trafikut ajror dhe rrugor të kryeqytetit. Presidenti bërë të ditur se ura me gjatësi 120 metra është ndërtuar mbi linjën e trenit të shpejtësisë lartë dhe se në ndërtimin e saj është përdorur për herë të parë në Turqi një metodë veçantë për vendosjen e platformës 10.000 tonëshe.

0: Janë vizoj gjithashtu se një segment lidhës prej 3 km ashtu të mundësoj transportin e drejt për drejt të delegacioneve që të marrin pjesë në samitin e NATO-s. Investimi përfunduar brenda 230 ditve krijon një rrjet të transporti që lidh aeroportin me qendrën e Ankaras dhe zonat përreth.
1: Ministri i Drejtësisë së Republikës së Tyrkisë Yılmaz Tunç publikoi të dhënat e reja lidhur me përpjekjet për ekstradimin e anëtarëve të organizatës terroriste FETÖ-PDY që ndodhen në Arati për momentin jashtë vendit. Sipas ministrit, dosjet e ekstradimit që kanë shënjes të drejtuesit e lartë të kësaj organizate, të cilët Ankaraja i cilëson edhe si truri i saj, janë rishikuar në dritën e provave të reja dhe janë ridërguar tek shtetet përkatëse. Zoti Tunç theksoi se në kuadër të luftës kundër kësaj organizate, Tyrkia vazhdon të përdorë në mënyrë aktive mekanizmat e së drejtës ndërkombëtare. Ai bëri të ditur se deri më tani, Ministria e Drejtësisë ka përcjell në 119 vende të botës gjithse 2950 kërkesa për ekstradimin e 2765 personave të dyshuar si antar të organizatës terroriste FETÖ-PDY. Sipas tij, kërkesat janë përgatitur në përputhje me standardet e së drejtës ndërkombëtare dhe mbështeten në prova lidhur me veprat penale për të cilat ata akuzohen. Të dhënat e publikuara tregojnë se numri më i madh i kërkesave për ekstradim është dërguar në Gjermani dhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjermania kryeson listën me 777 dosje, e ndjekur nga SBA-ja me 728 dhe Belgjika me 142 dosje. Ministri Tunç nënvizoi se në të gjitha dosjet po shqyrtohen me kujdes dhe se për drejtuesit e organizatës po mbliten vazhdimisht prova të reja. Ai shtoi se përpjekjet për kthimin në Tyrki të personave të kërkuar si antar të FETÖ-PDY-s do të vazhdojnë në pandërprerje.
0: Nën koordinimin e Departamentit të Presidencës për Industrinë e Mbrojtjes së Tyrkisë është zhvilluar sistemi Kubea e Çelikt, i cili përfaqëson një arkitekturë të integruar dhe me shtresa të mbrojtjes ajrore të vendit. Kubea e Çelikt konsiderohet si një sistem që bashkon të gjithë komponentët e mbrojtjes ajrore në një strukturë të unifikuar. Ai synon të krijojë një mbrojtje të fortë për hapësirën ajrore të Tyrkisë, duke qenë në gjendje të neutralizojë kërcënime të ndryshme të gjitha lartësitë dhe rrezet e veprimit. Sistemi përshkruhet si një strukturë me mbrojtje shumë katëshe e aftë të përballet me çdo lloj objektivi error. Në shtresën më të ulët të sistemit përfshihen zgjidhje të dedikuara për luftimin e dronëve dhe mjeteve ajrore kamikaze, si dhe sisteme të tipit Korkut dhe Gyrs të mbështetura nga radar të ndryshëm. Në shtresën e mesme ndodhen sistemet Hisar, ndërsa në shtresën e sipërme sistemi mbrojtjes me rrezet e gjatë Siper. Sistemi integron një gamë të gjerë komponentësh, përfshirë sisteme armatimi të mbrojtjes ajrore, radar, zgjidhje elektrooptike, module komunikimi, qendra komanda dhe kontrolli, si dhe teknologjitë e inteligjencës artificiale. Në këtë mënyrë, Kubea e Çelikt konsiderohet si truri mbrojtjes ajrore të Tyrkisë. Koordinimi të gjitha këtyre elementeve realizohet përmes sistemit Hakimi i zhvilluar nga kompania Aselsan, i cili siguron funksionimin e integruar të sensorëve dhe zgjidhjeve të komunikimit. Sipas autoriteteve turke, sistemi bazohet në përvojën shumëvjeçare të kompanisë Aselsan dhe përfaqëson një kapacitet strategjik të ri për mbrojtjen ajrore të vendit, duke u zgjeruar vazhdimisht me komponentë dhe aftësi të reja.
1: Sipas një njoftimi të kompanisë TUSAŞ, që është industria turke aviacionit dhe hapësirës, mbi 137.000 persona morën pjesë në hulumtimin e zhvilluar për herë të 17 nga kompania e konsulencës së quajtur Realta, ku u përfshin më shumë se 98.000 student dhe rreth 40.000 profesionistë rinj. Pjesëmarrësit vlerësuan kompanitë sipas kritereve: stili i udhëheqjes, mundësitë për karrierë, trajnimet dhe zhvillimi profesional, kultura institucionale, pagat dhe përfitimet shtesës, si dhe mjedisi i punës. Sipas rezultateve të studimit, kompania TUSAŞ u rendit për herë të parë në krye të sektorit të industrisë së mbrojtjes, duke u bërë institucioni më i preferuar nga talentet e reja për ndërtimin e karrierës. Kompania gjithashtu përmirësoi pozicionin e saj në listën 200 kompanitë më të preferuara të Tyrkisë, duke u ngjitur 12 vende krahasuar me vitin e kaluar dhe duke zënë vendin e 6. Me projektet të që zhvillon në fushën e aviacionit kombëtar, teknologjive hapsinore dhe industrisë së mbrojtjes, TUSAŞ-i vazhdon të tërheqë vëmendjen e të rinjve. Platforma vendore dhe mjedisi punës e orientuar drejt të teknologjive të avancuara e kanë shnëruar kompaninë në një nga qendrat më të rëndësishme të karrierës për inxhinierët dhe profesionistët e rinj në Tyrki.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të lejohet të zhvillojë blej apo përdor armë përthamore dhe paralajmëroi se çdo përpjekje në këtë drejtim do të sillte pasoja të paimagjinueshme. Duke folur pas takimit me emirin e Katarit, Sheikun Tamim bin Hamad Al Thani, në kuadër të samitit të G7-s në Evian Le Ban, komunë turistike në Francën lindore, Trump i cilësoi marrëveshjen me Iranin si të drejtë dhe tha se ajo nuk përfshin ndonjë angazhim financiar të shëbas në Teheranit. Sipas tij, pika më e rëndësishme marrëveshjes është pengimi i çdo mundësie që Irani të zotërojë armë bardhamore. Kreu i shtëpisë së bardhë tha se fillimisht në tekstin e marrëveshjes ishte parashikuar vetëm që Irani të mos zhvillonte armë bardhamore, por ai kërkoi eliminimin e çdo mundësie për blerjen apo përdorimin e tyre. Trump i argumentoi se një Iran me armë bardhamore do të rrezikonte jo vetëm Izraelin, lindjen e mesme, por sipas tij dhe vetë SBA-n. Presidenti amerikan theksoi se ndryshimi i regjimit në Iran nuk ka qenë kurrë objektivi i tij, duke shtuar se përpjekjet e mëparshme në këtë drejtim kanë dështuar. Ai tha se udhëheqësia iraniane ka pësuar humbje të mëdha dhe se aktualisht SBA-ja po negocion me njerëz shumë racional. Trumpi e përshkroi përplasjen me Iranin si një luftë të madhe, ndërsa Hezbollahun e cilësoi si një gjemp kundër të cilit vazhdon të zhvillohet një konflikt me i kufizuar. Duke folur për Sirin, Trump i tha se autoritetet aktuale atje janë vendosur me mbështetjen e tij të presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan dhe disa figurave të tjera. Ai vlerësoi presidentin sirian Ahmed Shara duke thënë se ai po e menaxhon mirë çështjen e Hezbollahut dhe po punon për rindërtimin e vendit të tij. Trump i kritikoi sulmet izraelite në Liban, veçanërisht një goditje në Beirut, duke thënë se nuk i kishte pëlqyer fakti që sulmi ndodhi në kryeqytetin libanez dhe jo në zonat jugore. Ai deklaroi se i kishte shprehur pakënaqësinë e tij Izraelit dhe sugjeroi që Siria të merret me çështjen e Hezbollahut, pasi sipas tij ajo mund ta bëjë mirë këtë. Ai tha se Libani dikur ishte një vend i fuqishëm, por sot është dobësuar dhe nuk është në gjendje të mbrohet si pasojë e problemeve të brendshme dhe pranisë së Hezbollahut. Trump i shtoi se veprimet izraelite ndaj Libanit kanë ndikuar negativisht edhe në atmosferën rreth marrëveshjes me Iranin. Megjithatë, ai mohoi të ketë marrëdhënie të këqija me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, duke e cilësuar raportin mes tyre si shumë të mirë. Sipas Trumpit, SBA-ja ka qenë vendimtare për ekzistencën dhe sigurinë e Izraelit, por Netanyahu duhet të tregojë më shumë përgjegjësi për çështjen e Libanit. Në lidhje me luftën në Ukrainë, Trump i tha se kishte zhvilluar takime me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe se do të takohej sërish me të. Ai bëri thirrje që Rusia dhe Ukraina të arrijnë një marrëveshje, duke pretenduar se mira ushtar kanë humbur jetën gjatë muajit të fundit. Trump i tha gjithashtu se u ka dhënë fund 8 konflikteve dhe se lufta në Ukrainë ishte ajo që ai mendonte se do të ishte më e lehtë për të zgjidhur. Emiri i Katarit, Sheiku Tamim bin Hamad Al Thani, nga ana e tij, e falënderoi Trumpin për udhëheqjen dhe tha se lindja e mesme është në një periudhë kritike. Ai e vlerësoi marrëveshjen me Iranin si të rëndësishme për rajonin dhe theksoi se mbetet ende shumë punë për t'u bërë. Sipas tij, marrëdhëniet ekonomike ndërmjet SBA-s dhe Katarit janë forcuar ndjeshëm dhe partneriteti tregtar mes dy vendeve pritet të arrijë në rreth 1.2 trilion dollar.
0: Ndërkaq, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë njoftuar se anijet do të mund të kalojnë pa tarifa në përngushtisën e Hormuzit në kuadër kjo të një marrëveshje paqeje me Iranin, duke theksuar se Teherani duhet të përmbush detyrimet e tij përpara se të përfitojë nga ndihma ekonomike e parashikuar. Sipas zyrtarëve amerikan, memorandumi i kuptimit është nënshkruar në formë elektronike të dielën nga presidenti SBA-s Donald Trumpi, zëvendës presidenti Vance dhe kryetari i parlamentit të Iranit Galibafi. Zëvendës presidenti amerikan deklaroi se ekziston një mirëkuptim me Iranin që ngushtica e Hormuzit të qëndrojë hapur në afat të gjata dhe pa tarifa transiti për anijet. Ndërkohë, presidenti Trump tha se rruga detare strategjike do të jetë plotësisht e hapur nga e premtja, megjithëse operacionet për pastrimin e minave detare vazhdojnë ende. Sipas zyrtarëve amerikan, trafiku detar pritet të rikthehet në nivelet para luftës brenda javëve të ardhshme dhe tashmë është vërejtur një rritje e ndjeshme në lëvizjen e anijeve. Megjithatë, Ministria e Jashtme e Iranit deklaroi se marrëveshja i lejon Teheranit të vazhdojë të aplikojë tarifa për shërbimet detare ndaj anijeve që kalojnë në përngushtisën e Hormuzit, duke theksuar se këto nuk duhet të konsiderohen si tarifa tranziti.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se mbajtja e hapur e ngushticës së Hormuzit për kalimin e sigurt të lirë dhe të pandërprerë të gjitha anijeve, siç ishte para luftës, është me rëndësi etike për stabilitetin rajonal, sigurinë globale të energjisë dhe tregtin ndërkombëtare. Shefi i diplomacisë turke bëri këtë vlerësim gjatë një konference të përbashkët për shtyp me homologun rus Sergei

0: Lavrov pas takimit me styre në Moskë. Ai e përshëndeti marrëveshjen e arritur nëpërmjet të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke e konsideruar atë si një hap diplomatik të rëndësishëm për zbutjen e klimës së konfliktit në rajon. Siç e kanë anëvizuar dhe presidenti Recep Tayyip Erdogan, shpresa e Turqisë është që ky zhvillim të mos mbetet vetëm një qetësi e përkohshme, por të shndërrohet në një arkitekturë të qëndrueshme dhe afatgjatë të sigurisë, që do të sillte lehtësi në rajonet dhe mbar botës, theksoi ministri Fidan. Ai u shpreh se dëshiron që marrëveshja të paraprimë me sukses procesit të nënshkrimit përfundimtar, të zbatohet plotësisht dhe të kthehet në një bazë diplomatike të përhershme. Fidani paralajmëroi se deri në përfundimin e procesit të nënshkrimit, thelbësore mbetet shmangja e deklaratave që mund të dëmtojnë klimën e paqes, si dhe çdo përpjekje sabotimi e mundshme nga Izraeli, i cili synon ta nxjerrë procesin nga binarët. Sipas kryediplomatit turk, vullneti politik i shfaqur nga udhëheqësit e SBA-s të Iranit ka qenë një faktor shumë i rëndësishëm në arritjen e kësaj marrëveshje. Ai vlerësoi gjithashtu përpjekjet ndërmjetësuese të Pakistanit dhe shprehu kënaqësinë për mbështetjen diplomatike të Katarit dhe Arabisë Saudite. Ministri Fidan shtoi se synimi i Turqisë në periudhën e ardhshme është që kjo marrëveshje t'i hap rrugën një perspektive më të gjerë të paqes rajonale dhe se Ankara do të vazhdojë punën e saj në këtë drejtim.
1: Policia australiane do të hetojë akuzat për dhunë seksuale ndaj aktivistëve australian të flotiljes globale Sumut, e cila synonte të thyente blokadën izraelite ndaj Gazës dhe të dërgonte ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Sipas transmetuesit ABC News, aktivistët australian të flotiljes u takuan të hënën me ministrin e punëve të jashtme të Australisë, Penny Wong. Gjatë takimit, ata thanë se kryediplomatja Wong u kishte premtuar një hetim që do të zhvillohej nga Policia Federale Australiane mbi pretendimet për sulme seksuale dhe raste ketrajtimi të tjera. Aktivistja Juliet Lamont deklaroi se ministria beson që ata janë rrëmbyer, torturuar dhe mbajtur të ndaluar, ndërsa disa prej tyre pretendojnë se janë dhunuar seksualisht. Policia Federale Australiane njoftoi se ka nisur një hetim lidhur me këto pretendime. Një zëdhënës i pa identifikuar i Ministrisë së Jashtme Australiane tha se ministria Wong mbështetet zhvillimin e një hetimi të pavarur dhe transparent. Sipas tij, ministria Wong ka dënuar më herët veprimet e autoriteteve izraelite dhe të ministrit izraelit të sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir. Ndërkohë, përmes një deklarate të publikuar në rrjetin social X, ambasada e Izraelit në Canberra i ka hedhur poshtë akuzat e aktivistëve të flotiljes globale Sumut për dhunë dhe sulme seksuale.
0: Kina përsëriti të martën thirrjen e saj për përmbajtje pasi Izraeli vazhdoi sulmet ajrore në Liban pavarësisht të marrëveshjes fillestare të paqes ndërmjet SBA-s të Iranit, e cila gjithashtu kërkon dalimin e fushatës ushtarake të Izraelit në territorin libanez. Kina është thellësisht e shqetësuar për situatën në lidhje me Libanin dhe Izraelin. Sovraniteti dhe siguria e Libanit nuk duhet të cenohen, u tha gazetarëve në Pekin zëdhënësi ministrisë së jashtme Lin Jian. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve për katëse të ushtrojnë përmbajtje në fjalë dhe vepra, të mbështesin zgjedhjen e paqes, të zbatojnë me vendosmëri marrëdhëniet, marrëveshjet e armpushimit, të realizojnë një armpushim gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm, si dhe të nxisin kushte për paqe e stabilitet në të gjithë lindjen e mesme, shtoi ai. Një gazetar libanez u plagos të hënën nga copëzat e një prede izraelite në jug të Libanit, duke shënuar viktimën e parë të raportuar që kur Irani dhe SBA-ja njoftuan një marrëveshje me Iranin për të dhënë fund operacioneve ushtarake nëpër fronte të shumta, përfshirë dhe Libanin. Zëdhënësi Lin tha gjithashtu se Kina po komunikon me palët të përkatëse dhe do të vazhdojë të mbrojë anijet kineze dhe antarte kujpazhi që ndodhen në ngushticën e Hormuzit. Ngushtica e Hormuzit është një ngushticë për lundrimin ndërkombëtar dhe për të rivendosur kalimin e sigurt të lirë. Kjo gjë u shërben interesave të gjitha palëve, shtoi ai.
1: Shtetet Bashkuara të Amerikës pritet të bëjnë ndryshime në kontributin e tyre në misionin e NATO-s në Kosovë KFOR, në kuadër të një procesi më të gjerë të rishikimit të pranisë ushtarake të aleancës në vend. Një zyrtar i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara, EUCOM, tha për radion Evropa e Lirë se vendimi bazohet në rishikimin vjetor të bërë nga Komanda Supreme e Forcave Aleate në Evropë, SHAPE, e cila rekomandoi përshtatjen e trupave në terren. Bazuar në rishikimin më të fundit vjetor të Komandës Supreme të Forcave Aleate në Evropë, NATO-ja do të optimizojë pozicionin e forcës Kosovës KFOR-in. Si rezultat, Komanda Evropiane e SBA-s do të bëjë një përshtatje në faza dhe të bazuar në vlerësim të rrezikut të kontributit amerikan në KFOR në përputhje me këtë rishikim të udhëhequr nga SHEK, tha zyrtari i Komandës Evropiane të Shteteve të Bashkuara. Ai shtoi se SHBA-ja vazhdon ta konsiderojë misionin një komponent kyç të stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor, pa dhënë detaje për natyrën apo për masën e ndryshimeve të mundshme.

0: dhe bëririn e Afrikës. Ajo shpresë se duhet shfrytëzuar sa më mirë mundësia për një zgjidhje diplomatike të mosmarrëveshjeve ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, ndërsa theksoi se komuniteti ndërkombëtar ka përgjegjësi për të parandaluar sabotimin e këtij procesi. Erdogan i nënvizoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit me efektivitet të veprimtarive të misioneve të Kombeve të Bashkuara në Siri dhe tha se Turqia do të vazhdojë të ofrojë mbështetjet e nevojshme në këtë drejtim. Gjatë bisedës u trajtuan po ashtu zhvillimet e fundit në ishullin e Kiprës si dhe gjendja humanitare në Gaza Liban.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Turqisë Hakan Fidan u takua të hënën Ankara me Maria Angela Holgun Suler, e dërguara kjo e posaçme sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për Kiprën, me të cilën ai diskutoi zhvillimet e fundit në lidhje me çështjen e Kiprës, me theks të veçantë kontaktet e të dërguarës me të dy krerët e ishullit javën e kaluar, sipas Ministrisë së Jashtme turke. Gjatë këtij takimi, Fidani tha se Ankaraja i mbështet përpjekjet e Guterresit dhe shtoi se Turqia si fuqi garantuese në ishull beson se zgjidhja më reale për çështjen e Kiprës qëndron në bashkëtesën e dy shteteve në ishull. Fidani theksoi se nuk do të japin rezultate qasjet që nuk njohin të drejtat e natyrshme të popullit turko-qipriot, përkatësisht barazinë e tyre sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar bazuar kjo në realitetet e ishullit.
0: Ndërkaq, shefi diplomacisë turke Hakan Fidan dhe homologu i tij rus Sergei Lavrov zhvilluan të hënën një takim kokë më kokë në Moskë. Para nisjes së bisedimeve mes delegacioneve, dy diplomatët u prononcuan për mediat. Fitani theksoi se marrëdhëniet mes Turqisë dhe Rusisë po institucionalizohen gjithnjë më shumë dhe po zhvillohen në drejtimi pozitiv në përputhje me vizione përcaktuar nga udhëheqësit e të dy vendeve. Ai bërë të ditur se gjatë takimit do të diskutohen një sër çështje rajonale, përfshir zhvillimet në Kaukaz, Lindin e Mesme, Azin Qendrore dhe Afrikë. Duke u ndalur tek lufta në Ukrainë, Fidani deklaroi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje për arritjen e një zgjidhje. Siç ka bërë deri më tani, Turqia do të vazhdojë të japë çdo lloj mbështetje për zgjidhjen e çështës së Ukrainës, do të kontribuojë në çdo rol ndërmjetësues dhe do të vazhdojë të luajë rolin që mund të marrë përsipër në këtë drejtim. Lufta që po vazhdon, po shton paqëndrueshmërinë në rajonin ton dhe duhet të marrë fund sa më shpejt, tha kryediplomati turk. Nga ana e tij, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov shprehu kënaqësinë për pritjen e delegacionit turk në Moskë. Ai theksoi se përveç marrëdhënieve dypaqe në agjendën e dy vendeve zën një vend të rëndësishëm edhe çështjet rajonale ndërkombëtare. Ne zhvillojmë vazhdimisht shkëmbime vendimesh për Lindjen e Mesme, Kaukazin e Jugut dhe Azin Qendrore. Vlerësojmë interesimin e miqve tan turq për gjetjen e zgjidhjeve të drejtë të qëndrueshme dhe afatgjatë për situatën në Ukrainë, deklaroi Lavrovi mes të tjerësh.
1: Vazhdojmë të mbetemin në Ukrainë, e cila ka kërkuar një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara pas asaj që e cilësoi si një val sulmesh të rënda ruse, të cilat të shkaktuan dëme të mëdha në disa pjesë të vendit, përfshir edhe një manastir historik. Sipas autoriteteve ukrainase, sulmet dëmtuan rënd katedralen e Hyllindëses, pra të Shën Marisë, në manastirin Peçersk Lavra, një kompleks i mbrojtur nga UNESCO dhe një nga monumentet më të rëndësishme fetare e kulturore të Ukrainës. Ministri i Jashtëm Ukrainas, Andri Sibiha, bëri të ditur se ka ndërmarrë nisma edhe në kuadrët OSBE-s, të Këshillit të Evropës dhe të UNESCO-s. Sipas Sibihas, sulmet goditën Kievin, Harkivin, Dnipron dhe qytetet të tjera, duke shkaktuar viktima mes civilve dhe ekipeve të emergjencës, si dhe duke plagosur fëmijë. Ai akuzoi Rusinë për shpërfillje të së drejtës ndërkombëtare dhe të parimeve mbi të cilat është themeluar OKB-ja. Autoritetet ukrainase raportuan se të paktën 5 persona u vranë dhe 25 të tjerë u plagosën. Kievi kërkoi reagim të fortë ndërkombëtar dhe shtim të presionit ndaj Moskës. Ndërkohë, Rusia dhe Ukraina shkëmbyen akuza për sulme të gjera me raketa dhe dronë gjatë natës. Në përgjithë të akuzave ukrainase, Ministria Ruse e Mbrojtjes publikoi një listë objektivash që pretendon se ajo i goditi të dielë në mbrëmje. Lidhur me dëmtimin e manastirit Peçersk Lavra, Moska deklaroi se ai u shkaktua nga një raketë e sistemit ukrainas të mbrojtjes ajrore Patriot.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 16 qershor. Si sot më 1815, Napoleon Bonaparte arriti fitoren e tij të fundit në betejën e Linjit, dy ditë përpara asaj të famshme në Waterloo, që shënoi humbjen përfundimtare të perandorit francez. Në këtë datë të vitit 1903, industrialisti dhe biznesmeni amerikan Henry Ford themeloi në Michigan kompaninë Ford Motor, një nga prodhuesit më të vjetër dhe më me ndikim të automjeteve në botë. Fordi revolucionarizoi industrinë e automobilave me futjen e teknikave të prodhimit në masë dhe sidomos me linjat lëvizëse të montimit. Prodhimin e modelit T që u konsiderua gjerësisht se automjeti i parë i përballueshëm për amerikanët e zakonshëm, si dhe me vendosjen e pagave më të larta për punëtorët, e cila u mundësoi atyre të bëheshin edhe konsumatorë. Të njëjtën ditë të 1911-s, në New York të Shteteve të Bashkuara të Amerikës u themelua korporata informatikës tabelimit të regjistrimit, e cila më vonë do të quhej IBM. Ajo është një kompani amerikane që operon në mbi 170 vende të botës, duke prodhuar e shitur pajisje dhe programe kompjuterike. Ky gigant teknologjik ofron gjithashtu shërbime pritëse dhe këshilluese në fusha të ndryshme, nga kompjuterët kryesor deri te nanoteknologjia. Si sot në vitin 1933, në SBA u miratua akti kombëtar i rimëkëmbjes, i cili u lejoi bizneseve të shmangnin ndjekjen antitrust nëse vendosnin rregulla paga çmime dhe kushte pune mbi një bazë të gjerë të industrisë. Megjithatë, një pjesë e madhe e këtij ligji u shpall si antikushtetues më vonë. Në këtë datë të 1944-s, 14-vjeçari George Junior Stinney Jr. u bë personi më i ri ekzekutuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjatë shekullit të 20. Stinney, një fëmijë afroamerikan, u dënua me një procedurë që më vonë u shpallë si gjyq i padrejtë për vrasjen e dy vajzave të bardha të moshave 7 dhe 11 vjeçe. Të njëjtën ditë të vitit 1952, gratë e dinastisë Osmane u lejuan të ktheheshin në Republikën e Turqisë. Si sot më 1955, avionët e forcave detare dhe aerore të Argentinës bombarduan një turm njerëzish të parmatosur, duke vrarë 365 veta dhe plagosur të paktën 800 të tjerë, në një përpjekje të kotë për të rrëzuar presidentin e vendit Juan Perón. Në të njëjtën kohë, një grup ushtarësh të forcave toksore u përpoqën të fillonin një grusht shteti, por u neutralizuan nga trupat besnike të Peronit. Në këtë datë vitit 1958, vdiq në moshën 62 vjeçare politikani komunist hungarez Imre Nagy, i cili shërbeu si kryetari i Këshillit të Ministrave dhe kryeministër de facto i vendit nga 1953 deri në vitin 1955. Kurse më 1956, ai u bë udhëheqësi i revolucionit hungarez kundër qeverisë mbështetur nga Bashkimi Sovjetik. Dy vjet më vonë, Nagy u ekzekutua me varje pasi u gjukua për tradhti nga gjyqtar ushtarak kolaboracionist në Hungari, e cila ishte e pushtuar nga tanket sovjetik. Të njëjtën ditë të 1963-shit, kosmonautja ruse Valentina Tereshkova, e dërguar në orbitën e tokës në kuadër të programit sovjetik Vostok 6, u bë gruaja e parë që doli në hapësirë. Si sot në vitin 1964, kleriku baptist, aktivisti të drejtave civile dhe filozofi politikan amerikan Martin Luther King Jr., i cili ishte një nga udhëheqësit më të shquar të lëvizjes për të drejtat civile në Shtetet e Bashkuara nga viti 1955 deri në vrasjen e tij më 1968, fitoi çmimin Nobel për paqen. Në këtë datë të 1979-s u nda nga jeta aktori, producenti, regjisori, skenaristi dhe piktori turk Ayhan Işık. I njohur ndryshe edhe si mbreti pakuror, ai ishte një nga pionerët e kinematografisë në Turqi dhe ndër aktorët kryesor më të famshëm turq në vitet 50 e 60. Të njëjtën ditë të vitit 2002, një anije ruse e tipit lumor me emrin Modisk dhe një motobark pasagjerësh i quajtur Aqua 2 u përplasën në ngushticën e Stambollit. Ekipet e kërkim shpëtimit gjetën vetëm trupat e dy prej 4 pasagjerëve që mungonin në motobarkën e fundosur. Si sot më 2012, Kina lëshoi me sukses anijen kozmike Shenzhou 9. Ajo transportoi 3 astronaut në modulin orbital Tiangong 1, përfshikëtu edhe të parën grua kineze në hapësirë, Liu Yang. Më 29 qershor,
Shenzhou 9 përfundoi misionin dhe zbarkoi në rajonin autonom të Mongolisë së Brendshme, duke sjell shëndoshe mirë të tre astronautët kinez. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 16 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

Duhet ta them hapur të dashur dëgjues. Gjatë përgatitjes së kësaj serie podcasti, kjo ishte pjesa që më rëndoi më shumë mbi supe. Pjesa ku e pata më të vështirë të zgjedh fjalët dhe të ndërtoj fjalit. Sepse kur një njeriu i merret liria, nuk burgoset vetëm trupi i tij. Pas hekurave mbyllet pritja e pafund e një nëne, fëmijëria e një djali që rritet pa e parë baban dhe kujtesa e një populli të tërë. Në Palestinë, burgjet nuk janë thjesht të ndërtesa prej guri dhe betoni. Ato janë vende ku sprovohen në mënyrën më të rëndë durimi, ndarja dhe pasiguria. Sot, mijëra palestinez mbahen në burgjet izraelite. Sipas raporteve të organizatave ndërkombëtare të drejtave të njeriut, numri i tyre i kalon 10.000. Pas këtyre shifrave të ftohta, fshihen të rinj, gra, student, gazetar dhe, për fat të keq, edhe qindra fëmijë. Disa prej tyre prej vitesh e shohin qiellin vetëm aqsa u alejojnë hekurat e dritareve. Të tjerë i kalojnë ditët pa e ditur se kur do të dalin. Dhe ndoshta ajo që e lodh më shumë njeriun nuk është vetë dënimi, por pesha e asaj pasigurie të pafund. Një nga plagët më të rënda të kësaj historie është sistemi i ashtu quajtur ndalimi administrativ, që Izraeli po e përdor prej vitesh si një armë. Nën këtë sistem, mijëra persona mbahen të izoluar pa një akuzë të qartë dhe pa një akt akuzë të rregullt. Mund të zhvillohet një seancë gjyqësore, por shpesh nuk ekziston as mundësia reale e mbrojtjes dhe as e drejta për të ditur saktësisht për çfarë akuzohesh. Një natë dikush merret nga shtëpia e tij, arrestohet dhe ditët kthehen në muaj e muajt në vite, ndërsa familja jashtë vazhdon të jetojë me të njëjtën pyetje: kur do të kthehet vallë? Dhe ndoshta nuk ka barr më të rëndë në botë se sa pritja që nuk ka një përgjigje. Disa të burgosur përpiqen të ndjekin studimet universitare mes katër mureve të qelizë. Të tjerë arrinë t'u dërgojnë familjeve vetëm pak rreshta në një letër. Ka nëna që presin pranë telefonit për ditë të tëra, vetëm për të dëgjuar për disa minuta zërin e fëmijës e tyre. Ka fëmijë që fytyrën e babait e shohin për herë të parë përmes xhamit të ftohtë të sallës së vizitave. Ka histori që të lënë pa fjalë në këto toka. Djem që hynë në burkë në moshë të re dhe dalin me flokë të thinjur. Ka njerëz që kur fitojnë në lirin, nuk i njohin më lagjet ku ata ishin rritur, sepse ndërsa ata kishin qenë në burg, qytetet kishin ndryshuar, njerëzit kishin mërguar dhe fëmijët ishin rritur. Koha e tyre kishte mbetur e ngrirë diku mes mureve të qelizë. Disa të burgosur qëndrojnë për një kohë aq të gjatë brenda sa që ata që ndodhen jashtë kujtojnë vetëm fotografitë e rinisë së tyre.

ka të burgosur që janë dënuar me disa burgime të përjetshme. Dënime që te kalojnë vetë jetën njerëzore. Për dekada të tëra, ata jetuan vetëm me ëndrrën e lirisë. Por, jashtë burgut ishin familjet e tyre që paguanin të njëjtin çmim, duke e sakrifikuar jetën me këtë pritje pambarim. Sofrat e festave, të bajrameve, çdo vit shtroheshin edhe më pak të zbrazëta. Karriget që mbeteshin bosh në çdo ditëlindje. Çdo natë sytë që ktheheshin nga dera me shpresën për të dëgjuar një trokitje. Në Palestinë, jo vetëm të burgosurit, por edhe familjet e tyre bëhen robër të mallit dhe të pritjes. Kur në vitet e fundit u fol për marrëveshje shkëmbimit të burgosurve dhe u publikuan lista emrash, shumë shtëpi u mbushën përsëri me dritë për një çast. Familjet pastruan dhomat e fëmijëve, përgatitën rrobat më të mira dhe nisën të numërojnë orët. Por pas këtyre marrëveshjeve fshihej edhe një rregull shumë mizor. Për shumë të burgosur që ishin liruar, ishte vendosur detyrimi për të mos u kthyer në vetëlindje, por të mërgonin në vende të tjera. Ndoshta tani ata ishin të lirë, por larg tokës ku kishin lindur dhe larg njerëzve që kishin pritur për ta me vite të tëra. Dhe kështu, gëzimi i lirisë shpesh kthehej në një dhimbje të ndrydhur për shkak të peshës së rënd të kurbetit, rënimit emocional që sillte detyrimi për të jetuar në vende të tjera larg familjes dhe larg vendlidhjes. Disa emra madje u hoqën nga listat në momentin e fundit. Disa familje nuk e përjetuan kur takimin që kishin pritur. Ndoshta, për këta arsye, palestinezët gëzohen gjithmonë me kujdes, sepse e dinë se zhgënjimet më të mëdha shpesh vinë pas shpresave më të mëdha. Organizatat ndërkombëtare të drejtave të njerëzit publikojnë vazhdimisht raporte mbi gjendjen në burgje. Mbi popullimi, mungesa e trajtimit mjekësor, kej trajtimet dhe pretendimet për tortura rikthehen shpesh në vëmendjen e opinionit publik. Ishte burgosurit të flasin për marrje në pyetje që zgjasin me ditë të tëra, për net pa gjumë dhe për trysnin e vazhdueshme psikologjike që u bëhet. Shumë prej tyre thonë se kur dolën jashtë e kuptuan se nuk ishte lodhur vetëm trupi i tyre, por edhe shpirti. Sepse njeriu nuk e konsumojnë vetëm muret e qelisë, e konsumon pasiguria, paqartësia. E konsumon frika se mos një ditë harrohet nga të gjithë. Dhe pikërisht, për të mos u harruar, shumë të burgosur palestinesë kanë zgjedhur grevën e urisë si formë proteste. Kur njeriu të brenda në burg i merre të gjithë shka, trupi mbetet bastioni fundit. Dhe kur vjen dita, ai trup shndërrohet në mjetin më të fuqishëm të rezistencës. Kujtoni ato greva urie që zgjatën me javë e me muaj të tërë në përpjekje për të tërhequr vëmendjen e opinionit botror. Disa kërkonin kushte më njerëzore, disa dëshironin të shihnin qoftë edhe njëherë familjen, të tjerë kërkonin thjesht një gjykim të drejtë. Dhe me këto dëshira, trupi i tyre u tret brenda mureve të qelive, ku pritja dhe malli shnërojnë vetë në dënim. Dhe me gjithatë, mes gjithë këtyre historive të errëta, njerëzit nuk heqin dorë nga shpresa. Një nën vazhdon të pastroj dhomën e të birit edhe pse vitet kalojnë. Një baba ëndërron ditën kur vajza e tij do të trokas sërish në derë. Një fëmijë rritet duke parë fotografinë e vjetër të babait që nuk e ka takuar kurrë. Në Palestinë, liria nuk do të thotë vetëm hapja e një dere të hekurt burgu.
Liria është një ribashkim. Është dëgjimi përsëri i një zëri të dashur. Është momenti kur një nën pas shumë vitesh mund të vendos kokën në jastëk me zemër të qetë. Ta kuptosh Palestinën nuk do të thotë vetëm të shohësh për plastjet në rrugë apo ngjarjet që bëhen tituj lajmesh. Do të thotë të dëgjosh edhe atë heshtje të rëndë që ngrihet nga qelitë e burgjeve. Sepse pas atyre dyerve prej hekuri nuk mbahen vetëm njerëz. Aty fshihen jetë të tëra të mbetura për gjysmë.

Të nderuar dëgjues, e padashur nga disa për shkak të aromës së saj të mprehtë, hudra është një përbërës e domostoshëm për shumë kuzhina falshies që u jep gjellëve. Hudra e tashkëprys, e cila kultivohet në rrethin homonim të provincës Kastamonu në Tyrkje dhe cilësohet si ari i bardhë nga banorët lokal, konsiderohet si hudra më e mirë në botë për ngacilësia. Karakteristika më e rëndësishme e hudrës së tashkëprys është se koka e saj ka një madhësi standarde, formë shumë të rregullt, thelpinj të plot, të fortë e jo tepër të mëdhenj dhe mund të ruhet për një kohë të gjatë pa u prishur. Është i vetmi lloj hudre që ruan freskinë e saj për 8 muaj në ajër të hapur pas daljes nga toka. Era e saj është e mprehtë dhe më e hidhur, ndërsa shija e saj është më djegëse se hudrat e tjera. Ajo është gjithashtu hudra më e çmuar nga pikpamja mjekësore. Përbërja e hudrës së tashkëprys është shumë e pasur me minerale dhe vitamina. Ajo ka vlerat më të larta për sa i përket manganit, vitaminave B1, B6, C, kalciumit, fosforit, bakrit, hekurit dhe squfurit, kurse aroma e saj është gjithashtu e pakrahasueshme. Hudra e tashkëprys ka gjithashtu një përmbajtje të lartë seleni, i cili është një antioksidues i rëndësishëm. Seleni, i cili është një substancë që parandalon dhe lufton kancerin, është gati i papranishëm në varietetet e tjera të hudrës. Hudra e tashkëprys, e cila lufton po ashtu infertilitetin, shtatshkurtësinë dhe rënien e flokëve, është efektive dhe kundër disa baktereve e viruseve. Ajo preferohet shpesh nga industria farmaceutike si rrjedhoje këtyre vetive që mundësohen nga substancat në përmbajtjen e saj. Dobitë e hudrës së tashkëprys përfshin forcimin e sistemit imunitar, uljen e presionit të lartë të gjakut dhe reduktimin e nivelit të kolesterolit në gjak. Përveç kësaj, ajo rregullon qarkullimin e gjakut, parandalon aterosklerozën, balancon nivelin e sheqerit në gjak, shton oreksin, lehtëson tretjen dhe dezinfekton stomakun e zorrët duke asgjësuar bakteret e dëmshme. Hudra e tashkëprys është e mirë kundër sëmundjeve të trakesë dhe bronkitit, ndihmon në rregullimin e

0: funksionit të veshkave, shëron plagët e çibanët dhe efektive kundër helmimeve. Për të përfituar nga këto dobi të hudrës, duhet të konsumohet 2 deri në 3 thelpinj hudrë në ditë, kurse njerëzit që vuajnë nga presioni ullët i gjakut, këshillohen të bëjnë kujdes maksimal kur duan të konsumojnë hudrë.
1: A e dini se

Dhenën mbyllje të emisionit të sotëm të nderuar dëgjuesë, po i njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Presidenti Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me sekretarin e përgjithshëm të Komeve të Bashkuara Antonio Guterres, me të cilin diskutuan zhvillimet rajonale dhe globale. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se Irani nuk do të lejohet të zhvillojë, blejë apo përdorë armë bërthamore dhe palemëroi se çdo përpjekje në këtë drejtim do të sillte pasoja të paimagjinueshme. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan deklaroi se mbajtja hapur e ngushtisës së Hormuzit për kalimin e sigurt të lirave dhe të pandërprerë të gjitha anijeve, siç ishte para luftës, është me rëndësi jetike për stabilitetin rajonal, sigurinë globale të energjisë dhe tregtinë ndërkombëtare. Policia australiane do të hetojë akuzat për dhunë seksuale ndaj aktivistëve australian të flotilljes globale Sumut, e cila synonte të thynte bllokadën izraelite ndaj Gazës dhe të dërgonte ndihmë humanitare në enklavën palestineze. Kryediplomati turk Hakan Fidan përlemëroi se nuk do të japin rezultate qasjet që nuk i njohin të drejtat e natyrshme të qipriotëve turq, përkatësisht barazinë e tyre sovrane dhe statusin e barabartë ndërkombëtar bazuar kjo në realitetet në ishull. Dëgjuat transmetimin në TRT Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të mërkur pas lajmeve të ditës do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës, si dhe programin Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzi mes Uris. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit telefonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.